0: Oi, oi. Munster den Hofkind?
1: Det er det der.
0: Mhm. Jeg vil lade mig.
1: Ah, Bobo, den er der, det er en nært, det er en nært, det er en nært, det er en nært, det er en nært, det er en nært, det er en nært,
0: Baina se isi mui langako.
1: Sanga tiko tati?
0: Hei hili si mui langako.
1: Aaaa, nikombala lingi mulema bermuda, kuma mulere ma viaje.
0: A viaje leya mulere ya kamani.
1: Kata ita kwa kwao. Nisika tuwa angu, nisika nisika na hao ni ngamba. Haa, nika nana wangu voji.
0: Kubonga hina, ngalawi fonela.